0: 4,35 €. Y espárrago blanco Destapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
3: ¿Qué tal? Saludos. Moi bo mediodía. Mércores 19 de agosto. Son as 12:27 minutos. Unha xornada na que as temperaturas nos dan un respiriño despois duns días de intenso calor nas Rías Baixas. Hoxe, os termómetros chegarán aos 26 graus. Temperatura sin duda idónea para presentar un dos festivais de música máis agardados do verán, o Río Verbena Fest, que se vai a celebrar desde este venres hasta este sábado no recinto feiral de Pontevedra, coa antesala do concerto de Dani Fernández mañá na mesma ubicación e tamén coa oportunidade de escoitar por última vez ao grupo que está sonando. Lobo Lesbian, que se despide dos escenarios nesta xira para unha parada indefinida despois de 25 anos de traxectoria. Ali na presentación está a nosa compañeira Laura Fresneda, está sendo na Praza de Méndez Núñez para contarnos tamén o que dará de sí esta quinta edición, non, Laura?
4: Quinta edición, espero, Iván, que teñas a entrada xa mercada, entrada na man, porque faltan nada, apenas dous días para o Río Verbena. Quim Martínez, promotor, este festival chega, como dicimos, por quinta vez a Pontevedra, cun cartel moi potente este ano.
5: Pois sí, bons días a todos. Pois chegamos como quinta edición, que xa son as edicións de consolidar os eventos. A verdade é que este ano vamos a estar en sold out, quedan moi poucas entradas xa á venda.
4: Temos que facer tamén aí un aviso a que nos estes coitando, non? Que merque xa o abono a entrada, porque quedan poucas.
5: Sí, onte de feito anunciamos as últimas entradas e pola tarde estivemos vendo por temas de producción que podíamos ampliar a un cupo pequeno, pero estamos falando de moi poucas as que quedan xa. A verdade é que este ano o que fixemos co festival é complementar bastante ben nos artistas que pues, tocaban na comarca para non repetir. Hai algúns que son, bueno, pues, no caso por exemplo de Love of Lesbian, que xa paran durante un tempo, van a facer un parón
4: e que sí. Precisamente un dos concertos máis esperados, porque como di, casi que unha despedida, non sabemos se definitiva, pero bueno, polo menos temporal.
5: Bueno, pois pues, é un dos concertos así como máis singulares, que a verdade é que non fixo concertos na comarca. No caso tamén de Siloé, tamén, que é un gran atractivo o venres, pois tampouco fixo tamén concertos este ano por aquí na comarca. E bueno, pois o resto de cartel, bueno, temos de Teleón Benavente, Sanguijuelas, o propio Xoel. A verdade é que é un cartel moi complementario a todo o que viñamos facendo na provincia de Pontevedra. E o que fixe, pois, atraer tamén, boa nota desto é que non hai hotéis desde fai 15 días en Pontevedra. E sei que a comarca arredor de Pontevedra pois vai a estar como moi chea, porque ven moita xente de fora, a verdade.
4: Falamos do festival, pero falamos tamén de turismo, como decía ahora Kim, de esa ocupación hoteleira, e dun festival que representa tamén unha colaboración entre administracións, unha delas a propia Xunta de Galicia, a través do Xacobeo. Está tamén con nós Marcos Gómez, o comisario desta edición 27 do Xacobeo. Moi bo día.
6: Moi bo día, que tal, como estades?
4: Decía que destacaban antes a importancia de colaborar e de que o Xacobeo pois tamén teña a súa pegada neste festival.
6: Sí, claro, estamos moi contentos de que haxa colaboración entre todas as institucións, todas as administracións remando xuntas, e tamén a colaboración público-privada. Ao final, temos a participación todos e a colaboración de todos.
4: A música é tamén un punto importante na promoción do Xacobeo que se está preparando. Sei que seguramente non nos poida adiantar moito, non sei se nos pode dar algunha pincelada, algunha pequena pista.
6: Pois estamos traballando niso, estamos buscando grandes nomes e tamén moita diversidade, moita pluralidade por ano que ven. O que queremos é que, ademais de grandes citas, tamén haxa outro tipo de festivais, de concertos, de exposicións, de actividade cultural, para intentar chegar a todo o territorio e que toda Galicia se sinta partícipe desa gran festa que vamos ter no ano 27, e ademais convidar a todo o mundo a que se anime e se achegue a Galicia o ano que ven, por suposto.
4: Iso verémolo o ano que ven, pero agora, volvendo a este Río Verbena, aquí ao recinto feiral de Pontevedra, é unha pregunta un pouco aberta, un pouco complicada. Temos moitos festivais na provincia, tamén en toda Galicia, cada un deles pois coas súas particularidades, co seu cartel. Que podemos destacar do Río Verbena que quizáis non nos ofrezan outros?
5: Bueno, sin dúbida, donde está, non? É dicir, eu creo que é dos poucos festivais nun entorno urbán que permite que a xente

0: Pues a xente local durma na casa, que se desplace andando. Implica tamén que outros sectores productivos ao final pues, se vexan beneficiados na economía global. É un evento que para 9.000 persoas que vai haber durante cada un dos dous días. Hai unha antesala cun concerto de Dani Fernández que se celebra mañán tamén, que nos producimos, pero é un concerto da xira del.
1: Aproveito tamén para preguntar, quedan entradas todavía para Dani Fernández?
0: Quedan algunhas máis, pero tampouco quedan moitas.
1: É unha artista que tamén reúne moita xente.
0: Exactamente, entón vamos a disfrutar tres días en Pontevedra. Bueno, donde os hotéis están a tope, donde, bueno, pues hai unha restauración que se vai a beneficiar e todo máis. Pero eu quero sinalar de que temos que ampliar a franxa de o público, universalizar a cultura. Por decirmos unha cifra, estamos desde a pandemia, todos estes costes de organizar un festival subiron máis dun 40%.
1: Unhas
0: entradas.
1: Claro, ia decir que precisamente unha, bueno, das cuestións que ten este festival, que como decía agora Kim, que non se subiu tanto o prezo en comparación cos custos, que sí que aumentaron moito.
0: Sí, é que é importante a colaboración institucional, sabes, en este caso o Concello, a Xunta de Galicia, a Diputación e todos os patrocinadores privados que fan que poidamos aínda ter uns precios competitivos nos festivais, non?
1: Colaboración que permite que o Río Verbena este aquí en Pontevedra, en principio que vai a volver tamén o ano que ven, non sei se poderemos ver algo do Xacobeo por aquí por Pontevedra pola contorna.
2: Home, seguro que sí, seguro que no Xacobeo 27 imos ter varias citas en Pontevedra, además algunhas consolidadas, seguro que alguna nova tamén, vamos traballar neso e agardamos tamén propostas.
1: Pois quedan aí abertas esas propostas. Iván, se me permites un minutinho, sí, antes de despedirnos, quero preguntarles artista favorito, concerto preferente deste festival.
3: Veña, a ver.
0: Uf, hai varios. A verdade é que hai varios. Teño curiosidade de que pasa con Sanguijuelas del Guadiana, porque é un grupo emerxente desde o ano pasado. Con Sarria tamén, presentando cancións novas. E dende logo, bueno, pois Siloé tamén é un artista que bueno, que está chegando aí, que tamén se merece disfrutar de ese trono, non?
3: Non se molla moito, King,
0: disfrutar,
3: non se molla
0: moito. Escenario grande este ano. E bueno, pois xa, se entramos no sábado, pois cousas, bueno, Xoel Casa, e que vou dicir, el, pois eso, Love the Lesbian despedida, León Benavente, bueno, pois a verdade é que tamén ver os Sidoní, non? Que ese paralelismo cando empezaba despois da época de Planeta, Surfing Bichos e tal, pois apareceu Deluxe e Sidoní. E parece mentira, pero estamos falando do ano 2000, estamos 26 anos despois e aí siguen Sidoní por aí.
1: Lista moi ampla de preferencias, Marcos, comisario do Xacobeo.
2: Sí, eu creo que Kim, de feito, non se quedou con ningún, foi moi diplomático e falou de todo.
1: Foi moi correcto.
2: A min gustame todos tamén, eu son moi indie, a verdad que disfruto moito deles, Sidoní, Xoel, Os Levian, é unha pasada, además un momento moi especial, pero si me teño que quedar con un ahora mismo, por dar un nome, Carlos Ares está facendo un ano boísimo de música, así que vos animo a todos a disfrutar, e se non o coñecedes, coñecelo.
1: Pois con esa lista de preferencias pechamos. Eu non vou desvelar a miña, pero tamén teño que dicir que o cartel é moi completo e que me gustan artistas dos dous días, así que aquí o deixamos e convidamos a todos os que non teñan entradas ou abonos que vayan mercalas, porque como dicimos, quedan poucas xa.
3: Gracias, Laura. Pois hai moitos artistas para todos os gustos. Poñémoslle entonces un pouquiño de música, pero non, xa temos que xa nos chega por aquí a opinión. Son as 12:35, chega a opinión a Radio Pontevedra.